Na na nya nya ka he pu wen e ti am da cha wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya.